0: Ali veste, kaj morate storiti, če so bila živila, ki ste jih kupili, odpoklicana? Ali kako zagotoviti varnost hrane v primeru nesreče ali izrednega dogodka? Ste že kdaj odprli zamrzovalnik in ugotovili, da je zmanjkalo elektrike in je hrana odmrznjena? Ste se morda vprašali, ali jo lahko vseeno pojeste? Vsi ti primeri se nanašajo na varnost hrane, ki je pomembna za varovanje zdravja in življenja ljudi. Zajema več vidikov, kot so higiena živil, označevanje, embalaža in sledljivost proizvodov. Vsako leto 600 milijonov ljudi zboli za 200 različnimi boleznimi, ki se lahko prenašajo s hrano. Unija želi preprečiti širjenje teh bolezni, zato je določila ene najvišjih svetovnih standardov za varnost hrane. V današnjem prispevku bomo izvedeli, kako Unija skrbi za varnost hrane. Varnost hrane je veda, kjer skušamo s pomočjo znanstvenih dognanj preprečiti vsebno škodljivih snovi v hrani. Zajema postopke za ohranjanje kakovosti hrane, da bi se preprečile kontaminacija in bolezni, ki so lahko posledica nesreč, neustreznega nadzora, goljufij s hrano ali naravnih nesreč. Bolezni, ki se prenašajo s hrano, na leto prizadenejo 10% oseb, zlasti mlade in revne. Unija želi varovati zdravje ljudi in interese potrošnikov, zato je sprejela celovite ukrepe za varno in kakovostno hrano ter poskrbela za visoke standarde zdravja živali in varstva rastlin, pa tudi za jasne označbe o poreklu in sestavinah. Evropske politike za varnost hrane so odziv na potrebe po enotnejšem trgu in učinkovitejšem reševanju kriz na področju javnega zdravja. Ko je bila leta 1957 ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, je uskladitev živilske zakonodaje pomenila spodbujanje trgovine in poštene konkurence. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja so krize, kot je bolezen norih krav in onesnaženje z dioksinom, razkrile resne regulativne pomanjkljivosti. Izkazalo se je, da potrebujemo centralizirane in stroge ukrepe za varnost hrane. Da bi zaščitila zdravje potrošnikov in ohranila zaupanje javnosti v verigo preskrbe s hrano, je Unija leta 2002 ustanovila Evropsko agencijo za varnost hrane in sprejela uredbo o splošni živilski zakonodaji. Evropska komisija je maja 2020 predstavila strategijo od vil do vilic, ki je eden od temeljev Evropskega zelenega dogovora. Cilj strategije je pospešiti prehod na trajnostni prehranski sistem, ki bo imel nevtralen ali pozitiven vpliv na okolje. Da bi to uresničili, moramo zmanjšati uporabo kemičnih pesticidov, gnojil in antibiotikov, pa tudi podpirati ekološko kmetovanje ter sledljivost in preglednost hrane. Na ta način bi tudi ublažili podnebne spremembe, zaščitili biotsko raznovrstnost in izboljšali javno zdravje. Strategija je namenjena tudi preprečevanju goljufij s hrano in oblikovanju prehranskih sistemov, ki bodo odpornejši na krize, kot so pandemije in izredne podnebne razmere. Sklop pravil za celotno prehransko verigo je pri tem ključnega pomena. Strategija zato vključuje stroge predpise in nadzor na vseh stopnjah, kot so predpisi o higieni živil, standardi za zdravje in dobro počutje živali, nadzor zdravja rastlin in zahteve za označevanje živil. Evropska agencija za varnost hrane, ustanovljena leta 2002, je zadolžena za znanstveni vidik pri sprejemanju politik na področju varnosti hrane. Njena glavna naloga je neodvisno strokovno svetovanje in izvajanje ocen tveganja v zvezi z varnostjo živil in krme. Hkrati ocenjuje tveganja na vseh stopnjah prehranske verige in objavlja znanstvena mnenja, ki so podlaga za evropsko zakonodajo in politike. Tesno sodeluje z nacionalnimi organi za varnost hrane ter spodbuja usklajen pristop k ocenjevanju tveganja in obveščanju po vsej Uniji. Evropski parlament v odborih, kot je odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, preučuje predlagane ukrepe in skrbi, da upoštevajo najvišje varnostne standarde in ščitijo interese potrošnikov. Varnost hrane v Uniji je odvisna tako od oblikovalcev politik, kot od znanstvenikov, proizvajalcev hrane in potrošnikov. Unija je z ohranjanjem visokih standardov ter spodbujanjem kulture varnosti in odgovornosti postala zgled v svetu, ter skrbi, da bo hrana na naših krožnikih varna, hranljiva in trajnostno proizvedena. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. O filmovou cenu diváků Lux 2025 se bude ucházet 5 filmů. Animal, Daomi, Flow, Intercepted a Julie mlčí. Animal je drama z pera řecké režisérky Sofie Exarchou. Pod horkým řeckým sluncem se tým animátorů v ostrovním letovisku připravuje na turistickou sezónu. Vede je zkušená Kália. Léto je v plném proudu, pracovní tlak sílí a prohýřené noci si začínají vybírat svou daň. Pod rouškou tmy se začíná odhalovat Kaliin vnitřní boj. Ale když se světla reflektorů znovu rozsvítí, show musí pokračovat.

0: pogosto slišimo, da so poslanci v Bruslju sprejeli novo zakonodajo. Kaj pa se zgodi, če jo kdo prekrši ali če si jo države članice različno razlagajo? Za takšne primere je pristojno sodišče Evropske unije. Sodišče Evropske unije je pravosodni organ unije. Skrbi za to, da vse države članice evropsko zakonodajo razlagajo in uporabljajo na enak način. To pomeni, da morajo države, institucije in podjetja upoštevati ista pravila. S tem pa so zaščitene tudi pravice državljanov Evropske unije. Sodišče ima sedež v Luksemburgu in ima dva glavna organa. Prvi je samo sodišče Evropske unije, drugi pa splošno sodišče. Sodišče Evropske unije ukrepa, če imajo nacionalna sodišča težave z razumevanjem in razlago prava Evropske unije. V takšnih primerih lahko nacionalna sodišča zaprosijo za tako imenovano predhodno odločbo. Sodišče unije preuči posamezne akte Evropske unije in presodi, ali jih je treba razveljaviti. Obravnava pa tudi pritožbe, ki jih glede pravnih vprašanj vloži splošno sodišče Evropske unije. Splošno sodišče obravnava predvsem zadeve, ki jih vložijo posamezniki, podjetja ali organizacije, zlasti ko izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Sodišče Evropske unije ima enega sodnika iz vsake države članice ter generalne pravobranilce, ki pripravljajo neodvisna pravna mnenja, ki so v pomoč pri sodbah. Sodne obravnave so javne, na voljo pa je tudi tolmačenje v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Prvi predsednik sodišča Evropske skupnosti za premog in jeklo je bil italijanski sodnik Massimo Piloti. V nastopnem govoru leta 1952 je o pomenu sodišča dejal. Tukajšnji sodniki imajo eno samo poslanstvo, da bi upravičili zaupanje, ki so jim ga izkazale države članice, oziroma da bi za dobrobit skupnosti storili vse, kar je v njihovi moči. V kakšnih zadevah torej razsoja sodišče Evropske unije? Rešuje denimo pravne spore, ko države kršijo pravo Evropske unije. Recimo, če država članica neustrezno izvaja evropsko direktivo. Posreduje tudi, ko ga za pomoč zaprosijo nacionalna sodišča. Če denimo sodišče v Italiji ali na Poljskem ni prepričano, kako ne si razlaga določen predpis Evropske unije, lahko za pojasnilo zaprosi sodišče Evropske unije. Sodišče je pristojno tudi za primere, ko se izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Če na primer nekdo meni, da uredba Evropskega parlamenta ali Evropske komisije krši temeljne pravice, lahko sodišče, v primeru, da se s tem strinja, to uredbo razveljavi. Ali veste, katera je ena od najodmevnejših sodb sodišča? Leta 2017 je odločilo, da Uber ni le digitalna platforma, temveč tudi prevozno podjetje. Od takrat za Uber v Evropi veljajo druga pravila. Zakaj pa je vse to pomembno tudi za vas? Pravo Evropske unije ima velik vpliv na naše življenje. Se ureja zelo različna področja, kot so spletno nakupovanje, delo v tujini ali varstvo podatkov. Sodišče Evropske unije skrbi, da se ta pravila ustrezno izvajajo. Sodbe sodišča postanejo vzorčni primeri, saj med drugim vplivajo na oblikovanje politik Evropske unije na področju migracij, boja proti podnebnim spremembam ali pravic potrošnikov. Ko boste torej naslednjič slišali za pomemben sklep Evropske unije ali za sodni proces o digitalnih pravicah, se spomnite, da si sodišče Evropske unije nenehno prizadeva za varstvo pravne države po vsej Evropski uniji. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: I EU-lagarna beskrivs avfall som varje ämne eller föremål som någon slänger, avser att slänga eller är skyldig att slänga. Det representerar en enorm förlust av resurser, tid, utrymme och energi. Dessutom kan hanteringen och omhändertagandet av avfall ha stor inverkan på miljön. Deponering av avfall tar till exempel upp markutrymme och kan orsaka luft, vatten och markföroreningar. Förbränning släpper ut föroreningar i luften. Målet med EU:s politik för avfallshantering är därför att minska avfallets miljö- och hälsoeffekter och att förbättra EU:s resurseffektivitet. Låt oss titta lite närmare på det här. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet ska vi ta reda på vad EU gör för att minska mängden avfall och hur vi förvandlar avfall till en resurs genom att återvinna det.

oddajanje in digitalna zvokovna radiodifuzija. V letih 2000 pa so se pojavili še podcasti in internetni radio. Radio gre torej v korak s časom. Je močno orodje, ki slika človeštvo vsej njegovi raznolikosti, je pa tudi forum za demokratično razpravo. Ta medij ljudje še vedno najbolj uporabljamo in ravno zato se je Evropski parlament odločil ustvarjati lastne radijske vsebine. Poslušate jih lahko na spletnem mestu europarl.audio.

Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.

0: Šport izboljšuje kakovost življenja in ima veliko koristi. Telesna dejavnost krepi zdravje, izboljšuje kondicijo, počutje in samozavest ter nam daje moč in energijo. Pomankanje gibanja pa lahko povzroči pridobivanje telesne teže, bolezni, kot so srčno-žilne bolezni in duševne motnje. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem prispevku bomo govorili o tem, kako Evropska unija spodbuja šport in si prizadeva za njegovo dostopnost. Čeprav je telesna dejavnost zelo pomembna, se ljudje vse manj gibamo. V raziskavi Eurobarometer iz leta 2004 je približno 60% vprašanih navedlo, da se redno ukvarjajo s športom, v raziskavi iz leta 2022 pa jih je približno 60% izjavilo, da se s športom ukvarjajo le redko ali sploh nikoli. Da se ljudje v Evropski uniji tako malo gibajo, je močno zaskrbljujoče in vpliva na številna področja življenja. Slabo zdravje in počutje ljudi pa vpliva tudi na gospodarstvo. Zaradi splošno slabe telesne pripravljenosti na ravni družbe se zvišujejo stroški zdravstvene oskrbe, zmanjšuje se produktivnost na delovnem mestu, ljudje pa so težje zaposljivi. Šport je bistven za dobro počutje, prispeva pa tudi k evropskemu gospodarstvu. Po mnenju evropskega poslanca in nekdanjega poklicnega košarkarja Nikosa Papasa, šport spodbuja enotnost in sodelovanje. Zame je bil šport pomembna šola, življenjska univerza. Naučil me je, kako sodelovati z ljudmi, ki jih prej nisem poznal, in si prizadevati za skupen cilj, zmago. Nikoli mi ni bilo pomembno, kdo je z mano in kdo mi stoji nasproti, ali ima drugačno barvo kože, je druge vere ali narodnosti oziroma je drugače spolno usmerjen. Objemali smo se ob zmagah in se tolažili ob porazih. Zame je šport nasprotje rasizma in nestrpnosti. Šport povezuje ljudi iz različnih okolij, lahko pa tudi razdvaja. Na športnih prireditvah pogosto pride do sovražnega govora in nasilja med navijači. Evropska poslanka in nekdanja nogometašinja Karolina Morače meni, da težava ni v samem športu.
1: Il tifo...
0: Navijači so ogledalo družbe. Ne gre za neprimerno navijanje na nogometnih in košarkarskih tekmah, temveč za družbo, v kateri so posamezniki, ki navijajo na takšen način. Evropska unija nasprotuje vsem oblikam verbalnega in fizičnega nasilja na športnih prireditvah. Zavezana je preprečevanju incidentov in krepi sodelovanje z ustreznimi organizacijami, lokalnimi oblastmi in organi kazenskega pregona. Nasilje in sovražni govor pa nista edina izziva. Evropska unija obravnava še vrsto drugih težav v športu, kot sta razlika v plačilu med moškimi in ženskami ter omejen dostop žensk do vodstvenih položajev. Še en izziv je pomankanje ustrezne infrastrukture za invalide. Na športni konferenci v Evropskem parlamentu je paraolimpijska plavalka Vittoria Bianco dejala, da je pri reševanju tega vprašanja potrebno skupno ukrepanje. Dostopno infrastrukturo je mogoče zagotoviti. Zato potrebujemo enotno skupnost ter ustrezne politike, zveze in institucije, ki bodo med seboj sodelovale. Samo tako bo postal šport univerzalna pravica za vse. Šport lahko pomaga tudi pri vključevanju migrantov. Eden od primerov uspešnega vključevanja prek športa je zgodba bratov Antetokounmpo, ki so svojo košarkarsko pot začeli v Grčiji in jo nadaljevali v ameriški ligi NBA. Na konferenci v Evropskem parlamentu v Bruslju je Tanasis Antetokounmpo pojasnil, da je tudi evropejec. Sem afroevropejec druge generacije. Sem Afričan in evropejec. Imam dve kulturi, grško in nigerijsko, ki sta brez zamere med najboljšimi na svetu. Poudaril je še, da brez športa v življenju ne bi imel enakih možnosti. Brez športa danes ne bi stal pred vami. To je resnica. Bil bi nekje na ulici in šli bi mimo mene. Tako je to. Evropska unija se zaveda, da ima šport pomembno vlogo pri vključevanju v družbo in da njegova vključitev v politično agendo koristi vsem. Evropska komisija je leta 2007 objavila Belo knjigo o športu, ki je njen glavni prispevek k tej temi. Evropska unija odtlej aktivno razvija politike na tem področju. Z Lizbonsko pogodbo je Unija leta 2009 prvič dobila posebne pristojnosti na področju športa. Podpira lahko ukrepe držav članic in pomaga pri spodbujanju športa v Evropi. Ministri za šport držav članic na tem področju med drugim sodelujejo na srečanjih Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Vsako leto pa poteka tudi športni forum Evropske unije, na katerem se srečujejo ključni akterji z tega področja, na primer športne zveze, olimpijski komiteji, športniki in prostovoljci. Forum je zanje priložnost, da sodelujejo pri oblikovanju evropske športne politike. Evropska unija tudi redno oblikuje delovne načrte za šport, v katerih določa prednostne naloge in strateške cilje za šport po vsej Uniji v prihodnjih letih. To pa še ni vse. Evropska unija na primer financira športne dejavnosti v okviru programa Erasmus+. V obdobju od leta 2021 do leta 2027 sta bila športu namenjena skoraj 2% celotnega proračuna programa, ki znaša več kot 26 milijard evrov. Program Erasmus+ organizacijam omogoča sklepanje partnerstev, ki jim pomagajo pri sodelovanju in izmenjavi najboljših praks. Partnerstva organizacijam omogočajo, da organizirajo skupne dejavnosti za spodbujanje športa, strpnosti in vključevanja v družbo ter dvojne poklicne poti za športnike. Organizacije prek partnerstev tudi skupaj rešujejo težave, kot sta doping in prirejanje rezultatov tekem. Program Erasmus+ poleg tega podpira nepridobitne dogodke, ki spodbujajo telesno dejavnost in prostovoljstvo v športu ter prispevajo k boju proti diskriminaciji. Zaposlenim pri športnih organizacijah pa omogoča praktično učenje in trenersko delo v tujini. Evropska unija podpira in financira dejavnosti športnih organizacij in mrež ter razvija lastne pobude in zamisli za spodbujanje športa. Evropski parlament je v resoluciji iz leta 2012 predlagal uvedbo Evropskega dneva športa. Leta 2015 se je ta spremenil v Evropski teden športa, ki poteka od 23. do 30. septembra. Ob tej priložnosti države članice in partnerske države organizirajo vrsto dejavnosti in dogodkov. Evropski teden športa so leta 2024 praznovali v več kot 40 državah v Evropi in po svetu. Zbralo se je na milijone ljudi, vključno s poklicnimi športniki, ki so na dogodkih s drugimi delili svoje navdušenje nad športom. Ljudje vseh starosti in stopenj telesne pripravljenosti so se udeležili različnih športnih dejavnosti, na primer maratonov, rokoborbe, nogometa, teniških turnirjev pa tudi sprehodov. Dejavnosti so podprli športne zveze, lokalni klubi, šole, zdravstvene organizacije in nacionalni olimpijski komiteji. Med drugimi pobudami Unije za spodbujanje športa so še športne nagrade Be Active in Be Inclusive. Prejmejo jih posamezniki in projekti, ki spodbujajo telesno dejavnost in prek športa vključujejo različne skupine v družbo. Vsi ti ukrepi so dokaz, da je Evropska unija zavezana spodbujanju športa, ki koristi celotni evropski družbi. Čeprav je izzivov še veliko, je Evropska unija v zadnjih desetletjih močno pripomogla k spodbujanju napredka in miru v Evropi prek športa. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
2: A 2025-ös Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. Az Animal, a The Homie, a Flow, az Intercepted és a Julie Keeps Quiet című film. Az Animal című filmdrámát a görög Sofia Exarchou írta és rendezte. Története a következő. Egy napfényes görög sziget all-inclusive üdülőhelyén az animátorok a közelgő turista szezonra készülnek. Egy fiatal lány, Kália vezeti a stábot. A nyár derekán már mindannyian kezdenek kifulladni. Az éjszakázás egyre inkább megvisel mindenkit, az éj sötétje Kália küzdelmeit sem tudja elfedni. Ám amikor kigyúlnak a fények, megy tovább a show, soha meg nem állhat.